Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

a šikosta na te oči, na te dvije tamne noći. Oj, kad u okono moja,

i obraze tvoje bujne ispiću ti oka oba.

i obraze tvoje bujne. Ispit ću ti oka ova, bit ćeš moja.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064-1481-567, 064-1481-567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Dobar dan, dragi slušaoci, moje ime je Milena Božić, a pred nama je još jedno lepo druženje uz muziku, zanimljive priče i aktualne teme koje obeležavaju dan. Ostanite uz nas jer vas očekuju dobre vibracije, korisne informacije i mnogo razloga za osmeh.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064 1481 567, 064 1481 567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, Glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433 403 i ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon

Telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U organizaciji Sportskog saveza opštine Ruma i opštine Ruma i ove godine tokom letnjih meseci biće održana škola plivanja na rumskom bazenu Borkovac. Ovo je jedinstvena prilika da deca savladaju osnovne tehnike plivanja, poboljšaju kondiciju i provedu nezaboravne trenutke u vodi. Program je osmišljen tako da deca uz pomoć iskusnih instruktora kroz igru i zabavu uče da plivaju. Pored plivanja, mališane očekuju mnoštvo vodenih igara i aktivnosti koje će učiniti njihove letnje dane još lepšim.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države, pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemerju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na Svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. PhotoFlash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Zakona 105.
1: Saradnja Srbije i Kine u oblasti obrazovanja nastavljena je posetom učenika škole za diplomatiju i umetnost iz velikokineskog lučkog grada Ningboa, koji su minulog vikenda posetili Sremske Karlovce. Saradnja sa Sremskim Karlovcima počela je pre više od godinu, a u okviru posete potpisan je i memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja i razmene učenika. Saradnja Srbije i Kine i na nižim nivoima rezultat je posete predsednika Sija Srbiji 2024. kada su takvi planovi najavljeni, istakao je predsednik opštine Sremski Karlovci. U okviru posete Karlovačkoj gimnaziji održan je i koncert učenika iz Ningboa i Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: Nastavljaju se investicije u vodosnabdevanje rumske opštine. U Nikincima su počeli radovi na bušenju novog bunara koji će doprineti većoj sigurnosti i stabilnosti vodosnabdevanja tog sela. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta na kojem je prvi bunar izgrađen 2006. godine, a potreba za novim kapacitetima javila se usled nastojanja da se obezbedi pouzdanije snabdevanje vodom u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Uskoro počinju radovi na izgradnji kanalizacione mreže u tri Riške ulice, Veles Petra, Partizanske kapije i Dositeja Obradovića. Radi se o jednom od najznačajnijih projekata komunalne infrastrukture u naselju Irig, gde je planirana izgradnja kanalizacione mreže dužina oko 5 km. U narednim danima se očekuje raspisivanje javne nabavke, a nakon postupka izbora izvođača radova i početak izgradnje. Reč je o rebalansu budžeta opštine Irig usvojenom na sednici Skupštine opštine, kojima se sredstva u budžetu povećavaju za 491 milion dinara.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirana su dva krivična dela. Na teritoriji Rume Stare Pazove i Šida evidentirane su i četiri saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko.
1: Zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova, otvaranje sezone na bazenu Borkovac Rum je odloženo i za sredu 17. junu u 9 časova, saopšteno je na zvaničnoj stranici bazena. Posetioci će tako morati da sačekaju nekoliko dana duže na početak kupališne sezone, a iz uprave bazena navode da je odluka doneta kako bi se obezbedili bezbedni i adekvatni uslovi za boravak i kupanje.
0: Ukratko.
1: Sportista sa vate boks kluba Ruma Uroš Popović osvojio je bronzanu medalju do 80 kg za juniore na evropskom prvenstvu u Asauca Vateu u Terme Olimpija Slovenija, koje je održano od 11. do 13. juna. Sem njega u reprezentaciji Srbije, rumski klub i Rumu je predstavio i njegov trener Miodrag Rakić i međunarodni sudija Aleksandar Dikić. Uroš Popović je ove godine prvak Srbije u ove discipline, a saut i kombat sa vateu ove godine, treći na evropskom kupu u Bugarskoj i prvak Vojvodine, tako da je ovaj rezultat samo nastavak njegovih izvanrednih rezultata. Pokrovitelji rada sa vate boks kluba Ruma su opština Ruma i Sportski savez opštine Ruma.
0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064 1481 567, 064 1481 567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, Glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Proteklih dana opština Ruma bila je domaćin panela Jača nego što misliš, ona je brend, koji je održan u salašu Bambi i okupio brojne preduzetnice, predstavnice institucija i žene koje tek razmišljaju o pokretanju sobstvenog posla. Događaj je bio prilika za razmenu iskustava, sticanje novih znanja i ohrabrenje svim damama koje žele da se upuste u preduzetničke vode. Panelu je prisustvovala i predsednica pokrajinske vlade Maja Gojković, koja je istakla značaj podrške ženama u razvoju sobstvenih poslovnih ideja i naglasila da je Vojvodina lider u Srbiji kada je reč o broju žena preduzetnica.

0: vremenska prognoza.
1: Prevladavaće pretežno oblačno do promenljivo vreme sa mogućnošću pljuskova, ali bez jačih nepogoda naspram ranijih dana. Dnevna temperatura oko 17 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

svakako događaj koji je obeležio proteklu nedelju, naime u dvorištu vrtića Kockica u Rumi održana je svečanost Maturski ples, posvećena najstarijim polaznicima, zapravo predškolcima, dakle ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Poletarac. Na svečanosti je učestvovalo 14 predškolskih grupa sa teritorije cele opštine, a u plesu, pesmi i druženju učestvovalo je čak 450 budućih prvaka. Mališani su uz 7 dečjih muzičkih kompozicija izveli zajednički plesni program, a posebno emotivan trenutak svečanosti bilo je puštanje stotina balona u nebo, čime su predškolci na simboličan način obeležili rastanak sa vrtićkim danima i korak ka novom životnom poglavlju koji ih uskoro očekuje, a to je da postaju prvaci.

0: Muda. Prevladavaće pretežno oblačno do promenljivo vreme sa mogućnošću pljuskova, ali bez jačih nepogoda naspram ranijih dana. Dnevna temperatura oko 17 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: oko toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države, pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemeriju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na Svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Netko na 105.
1: Saradnja Srbije i Kine u oblasti obrazovanja nastavljena je posetom učenika škole za diplomatiju i umetnost iz velikog kineskog lučkog grada Ningboa, koji su minulog vikenda posetili Sremske Karlovce. Saradnja sa Sremskim Karlovcima počela je pre više od godinu, a u okviru posete potpisan je i memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja i razmene učenika. Saradnja Srbije i Kine i na nižim nivoima rezultat je posete predsednika Sija Srbiji 2024. kada su takvi planovi najavljeni, istakao je predsednik opštine Sremski Karlovci. U okviru posete Karlovačkoj gimnaziji održan je i koncert učenika iz Ningboa i Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: Nastavljaju se investicije u vodosnabdevanje rumske opštine. U Nikincima su počeli radovi na bušenju novog bunara koji će doprineti većoj sigurnosti i stabilnosti vodosnabdevanja tog sela. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta na kojem je prvi bunar izgrađen 2006. godine, a potreba za novim kapacitetima javila se usled nastojanja da se obezbedi pouzdanije snabdevanje vodom u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Uskoro počinju radovi na izgradnji kanalizacione mreže u tri Riške ulice, Veles Petra, Partizanske kapije i Dositeja Obradovića. Radi se o jednom od najznačajnijih projekata komunalne infrastrukture u naselju Irig, gde je planirana izgradnja kanalizacione mreže dužine oko 5 km. U narednim danima se očekuje raspisivanje javne nabavke, a nakon postupka izbora izvođača radova i početak izgradnje. Reč je o rebalansu budžeta opštine Irig usvojenom na sednici Skupštine opštine, kojima se sredstva u budžetu povećavaju za 491 milion dinara.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirana su dva krivična dela. Na teritoriji Rume Stare Pazove i Šida evidentirane su i četiri saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko.
1: Zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova, otvaranje sezone na bazenu Borkovac Rum je odloženo i za sredu 17. junu u 9 časova, saopšteno je na zvaničnoj stranici bazena. Posetioci će tako morati da sačekaju nekoliko dana duže na početak upališne sezone, a iz uprave bazena navode da je odluka doneta kako bi se obezbedili bezbedni i adekvatni uslovi za boravak i kupanje.
0: Ukratko.
1: Sportista sa vate boks kluba Ruma Uroš Popović osvojio je bronzanu medalju do 80 kg za juniore na evropskom prvenstvu u Asauca Vateu u Terme Olimpija Slovenija, koje je održano od 11. do 13. juna. Sem njega u reprezentaciji Srbije, rumski klub i Rumu je predstavio i njegov trener Miodrag Rakić i međunarodni sudija Aleksandar Dikić. Uroš Popović je ove godine prvak Srbije u obe discipline, a saut i kombat sa vate u ove godine, treći na evropskom kupu u Bugarskoj i prvak Vojvodine, tako da je ovaj rezultat samo nastavak njegovih izvanrednih rezultata. Pokrovitelji rada sa vate boks kluba Ruma su opština Ruma i Sportski savez opštine Ruma.
0: Marketing.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: Prevladavaće pretežno oblačno do promenljivo vreme sa mogućnošću pljuskova, ali bez jačih nepogoda naspram ranijih dana. Dnevna temperatura oko 17 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmony.

U Rumi, kod velikog parka, radno vrijeme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države, pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemerju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na Svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064-1481-567, 064-1481-567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: prognoza. Prevladavaće pretežno oblačno do promenljivo vreme sa mogućnošću pljuskova, ali bez jačih nepogoda naspram ranijih dana. Dnevna temperatura oko 17 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015

063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države, pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemerju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na Svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: muza. Prevladavaće pretežno oblačno do promenljivo vreme sa mogućnošću pljuskova, ali bez jačih nepogoda naspram ranijih dana. Dnevna temperatura oko 17 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Saradnja Srbije i Kine u oblasti obrazovanja nastavljena je posetom učenika škole za diplomatiju i umetnost iz velikog kineskog lučkog grada Ningboa, koji su minulog vikenda posetili Sremske Karlovce. Saradnja sa Sremskim Karlovcima počela je pre više od godinu, a u okviru posete potpisan je i memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja i razmene učenika. Saradnja Srbije i Kine i na nižim nivoima rezultat je posete predsednika Sija Srbiji 2024. kada su takvi planovi najavljeni, istakao je predsednik opštine Sremski Karlovci. U okviru posete Karlovačkoj gimnaziji održan je i koncert učenika iz Ningboa i Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: Nastavljaju se investicije u vodosnabdevanje rumske opštine. U Nikincima su počeli radovi na bušenju novog bunara koji će doprineti većoj sigurnosti i stabilnosti vodosnabdevanja tog sela. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta na kojem je prvi bunar izgrađen 2006. godine, a potreba za novim kapacitetima javila se usled nastojanja da se obezbedi pouzdanije snabdevanje vodom u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Uskoro počinju radovi na izgradnji kanalizacione mreže u tri Riške ulice, Veles Petra, Partizanske kapije i Dositeja Obradovića. Radi se o jednom od najznačajnijih projekata komunalne infrastrukture u naselju Irig, gde je planirana izgradnja kanalizacione mreže dužine oko 5 km. U narednim danima se očekuje raspisivanje javne nabavke, a nakon postupka izbora izvođača radova i početak izgradnje. Reč je o rebalansu budžeta opštine Irig usvojenom na sednici Skupštine opštine, kojima se sredstva u budžetu povećavaju za 491 milion dinara.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirana su dva krivična dela. Na teritoriji Rume Stare Pazove i Šida evidentirane su i četiri saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko.
1: Zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova, otvaranje sezone na bazenu Borkovac Rum je odloženo i za sredu 17. junu u 9 časova, saopšteno je na zvaničnoj stranici bazena. Posetioci će tako morati da sačekaju nekoliko dana duže na početak upališne sezone, a iz uprave bazena navode da je odluka doneta kako bi se obezbedili bezbedni i adekvatni uslovi za boravak i kupanje.
0: Ukratko.
1: Sportista sa vate boks kluba Ruma Uroš Popović osvojio je bronzanu medalju do 80 kg za juniore na evropskom prvenstvu u Asauca Vateu u Terme Olimpija Slovenija, koje je održano od 11. do 13. juna. Sem njega u reprezentaciji Srbije, rumski klub i Rumu je predstavio i njegov trener Miodrag Rakić i međunarodni sudija Aleksandar Dikić. Uroš Popović je ove godine prvak Srbije u obe discipline, a saut i kombat sa vate u ove godine, treći na Evropskom kupu u Bugarskoj i prvak Vojvodine, tako da je ovaj rezultat samo nastavak njegovih izvanrednih rezultata. Pokrovitelji rada sa vate boks kluba Ruma su opština Ruma i Sportski savez opštine Ruma.
0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064-1481-567, 064-1481-567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065 347 5599.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države, pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemeriju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na Svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Uskona 105.
1: Saradnja Srbije i Kine u oblasti obrazovanja nastavljena je posetom učenika škole za diplomatiju i umetnost iz velikokineskog lučkog grada Ningboa, koji su u minulog vikenda posetili Sremske Karlovce. Saradnja sa Sremskim Karlovcima počela je pre više od godinu, a u okviru posete potpisan je i memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja i razmene učenika. Saradnja Srbije i Kine i na nižim nivoima rezultat je posete predsednika Sija Srbiji 2024. kada su takvi planovi najavljeni, istakao je predsednik opštine Sremski Karlovci. U okviru posete Karlovačkoj gimnaziji održan je i koncert učenika iz Ningboa i Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: Nastavljaju se investicije u vodosnabdevanje rumske opštine. U Nikincima su počeli radovi na bušenju novog bunara koji će doprineti većoj sigurnosti i stabilnosti vodosnabdevanja tog sela. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta na kojem je prvi bunar izgrađen 2006. godine, a potreba za novim kapacitetima javila se usled nastojanja da se obezbedi pouzdanije snabdevanje vodom u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Uskoro počinju radovi na izgradnji kanalizacione mreže u tri Riške ulice, Veles Petra, Partizanske kapije i Dositeja Obradovića. Radi se o jednom od najznačajnijih projekata komunalne infrastrukture u naselju Irig, gde je planirana izgradnja kanalizacione mreže dužina oko 5 km. U narednim danima se očekuje raspisivanje javne nabavke, a nakon postupka izbora izvođača radova i početak izgradnje. Reč je o rebalansu budžeta opštine Irig usvojenom na sednici Skupštine opštine, kojima se sredstva u budžetu povećavaju za 491 milion dinara.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirana su dva krivična dela. Na teritoriji Rume Stare Pazove i Šida evidentirane su i četiri saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko.
1: Zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova, otvaranje sezone na bazenu Borkovac Rumi odloženo je za sredu 17. junu u 9 časova, saopšteno je na zvaničnoj stranici bazena. Posetioci će tako morati da sačekaju nekoliko dana duže na početak upališne sezone, a iz uprave bazena navode da je odluka doneta kako bi se obezbedili bezbedni i adekvatni uslovi za boravak i kupanje.
0: Ukratko.
1: Sportista sa vaterpolo kluba Ruma Uroš Popović osvojio je bronzanu medalju do 80 kg za juniore na evropskom prvenstvu u Asaucavateu u Terme Olimpija Slovenija, koje je održano od 11. do 13. juna. Sem njega u reprezentaciji Srbije, rumski klub i Rumu je predstavio i njegov trener Miodrag Rakić i međunarodni sudija Aleksandar Dikić. Uroš Popović je ove godine prvak Srbije u obe discipline, a Sauti Kombat Savate u ove godine treći na evropskom kupu u Bugarskoj i prvak Vojvodine, tako da je ovaj rezultat samo nastavak njegovih izvanrednih rezultata. Pokrovitelji rada Savate Boks kluba Ruma su opština Ruma i Sportski savez opštine Ruma.
2: Jednu čašu,

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države, pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemerju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: baš vam hvala za ove bećarske divane i nemojte zameriti što god mator sam, al Bože zdravlje i pod mladiću se.
1: Ima kade.
0: I hvala vam ne samo u moje ime, već i u prezime, ime pajtaša. Bockalo, čajakalo, zvocoš, grča, pružalo, nasipalo, sukalo.
1: Ja znam, larma, lujac, molja, rutonja, frkecka, java, petom, filoksera.
0: I Bože, ako sam nekog priskočio, nek mi ne zameri, jer bi nas je zdravo mnogo bilo.
1: Dobar dan, narode, ja sam Pele iz Pačira. Joj, što imam jeda velikoga, pa eto baš da vam ispripovedam. Jel, znate li vi Stevu moga? Ta morate znati onoga Stevu Frakvićevog što ovako ode nešto ima kodoka. Ko kad je bio mali, pa mu Bože me prosti, nalepili taksene marke sa svinskog pasoša. E viš taj moj Steva, sada je se tako prožgadio, ne daj Bože onog Steve od kad god. A znate li kad sam se ja udavala, to je bila kuća bogata, mleka ko vode, mesa ko drva.
0: Za oto u njevu slavu i u vašu čast i hoću da vam ispripovedam sve što bećarcu i bećašaku znam, a znam mnogo.
1: Lolo, ljubi, ne zabadaj zubi, ne pravi mi stazu po obrazu.
0: Večero sam i opet sam gladan, ljubio sam i opet se nadam.
1: Volem i ovu neg materu moju, a iliju nego familiju.
0: Siroma sam, nemam zemlje brade, al milujem bolje nego gazde.
1: Jehuj! Ja upala ubure.
2: A Nikola u lavor, pa ste dere košarom.
1: E da kako, pa da bome dopašću se i ja kome.
2: Šipak jedan, šipak dva, dopašćeš se ko i ja.
1: Ova noga ispod toga, ova druga iz Čuruga, ova treća iz Bigeča.
2: A četvrta čak iz Beča.
1: Jao, pa ti spijen.
0: Ja najviše ne volim kad ne znam nisam. Vince, moje vince, ja ću tebe piti, dobre volje biti, goste veseliti.
1: Dokle god uz mogu stajati na nogu.
0: Baš tako i nikako drugčije.
1: Moj vekrio, di si noćas bio?
0: U kafani rane sam lečio.
1: Ti si lola opaprije usta.
0: Kod birtaša jeo paprikaša.
1: Ne moram samo jediti, nek slušaj. Volem vidit mog diku pijana već u crkvi Svetoga Ivana.
0: Otac ne. Kad ja prođem sokakom, a kad imam nov šešir, pa se nedeljom doteram, bele gaće obučem, al na rojte, i svi me pitu, od koliko je pola, a ja kažem da je 12 celi, i da mogu koliko ću puta gaće oko noge da obvijem, a kad se rašire, te pola kapije zauzmu, a kad se na kanapu avli suše, a vetar duva, od ti gaća bude oblak beli sa dve nogavice. Ja sam to leti oblačim kad su omorine, pa mladno bude što platno ladara sve dok osim i dok žito vuče.
3: Marketing. Marketing.
4: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

ispit ću ti oka oba, bit ćeš moja.

bujne i obraze tvoje bujne. Ispit ću ti oka ova, bit ćeš moja.

ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao građane na skup 27. juna ispred Narodne skupštine, gde će SNS saopštiti sa kim će u predizbornu koaliciju i predstaviti kandidate, program i plan za budućnost Srbije. Volja naroda je neupitno drugačija nego što je bila pre godinu dana, izjavio Vučić i dodao da, za razliku od svih drugih, nema nikakav strah u pogledu izborne noći. Priznaš 14% teritorije bratske države, pa obilaziš nekretnine po Vračaru, kaže Milan Knežević o licemerju političke Podgorice. Odana počast herojima sa Košara. Vučević na Svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice bitke. Otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to ne umire. Danas počinje polaganje male mature za osmake. Jako nevreme sinoć pogodilo Beograd. Na autoputu se nije video prst pred okom u Novom Sadu ulične bujice.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli vaša Ceca.

0: računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.